emi buburu ton yo lenu la se lo yoyo ta ba pari etan oni yo job ti o lo ni igun mere ninu yara re yara to nsun igun mere ni e lo ma bi si oni yo job to lo nbe e gbo mi sa ko nde de so